ولا وفي في كي نيخ منيتك اكس كيف ام دو مولاجي كم يوم كتير قم مم يا بورغوي ده بونغي كمان كي كم سلعي كوي يكمان اتي ولا ما جو تامو كي ايه تجي كوي ايه كم كم ايه سيكم نوعين هم ايه بورغوي ام يزلي تما هونغو نوكي مونيكا جونغا هم ايه بورغوي ايه كم كم ايه غو تام كوي نورت كاب كي كا رخيرن ايه kadine ka administrator sang sige ki ya khu gi yi he sol play ki municipality ti ki kimbli yi achik de gi ya kham sam ta ga chu am ten sam ad yang president ha hapol masatile gi ya okoy te ki economy ki kang hi khwi ya kwa nga o hi tang ma ko chi kang hi ge sun te ki ka tu tu te ki apanga ate kang hi wa statu te te ha ki chi trying he amalik ohum ki ye kang he chi ge ang okwa kai ge hum kan hwa ka tang tang ki mali ge ka kham o yasun de ge ka chi ka ang ka gham nei ma de ge ha sa om tam hum ai fasi gan khuna ma sam tin de le thali ki kang he a wa ye no nartin yin ki ka sigi ki nam kang he ka gi kumisala navi kang ko gi kong kya chong por lo muzim ki blum funtin kan khuna kan chi si si tiki ge ya ta kang he wala o wa sis ir masam mi ya khu dam wi ta me tel si ka fai fi ri am go tin ra min tez te king ge khan ye te pur ko program si ta me ya khan dim bamba te ra do oi kam si click te ta tin Masih program yang kuncuago di Monikan Sungka, Nazilita Mahongo. Di boriku program segitu aku mau boris kajian dari kerat kuago go. Nur kapu manda terakhiran angkarati. Sesika manda ania ki hua akian kerat kuncu ada nyomi angkana. Sol play ki municipality di Kimberley ki ku manda aku kuncu aku tam. Sewu karati si aku kuago. Ni pa president de Paul Masatile ankate obuji khaji he de hatse sika hisena ko ha tiya nta ozikino doropaziki taman atamsi o siki sire atauni sawo ani khwenanza ku izi kha kwa ka sinaki ha program de khriyati khwati komango african sidam he khasi yen honeten yen ka kuri tesna ke ngedi na VKM tumanga oyihuwa mu oyikunga oyiblomfontein kinamo kaitim akutite komkheri na kuno tsame teki twere se serious sorry amadekwa tekwira mbori tesi ya kukoma go

ونرتنسي ممكن يغبوه متن يبدكتي قيام تا بروخرام كي قبسي تا في لكا نوا بروخرام نوين كي جان كو قلتو متكي أخير جان ونا تا كي تاسي كمك اي تا واني كي متا بروخرام كي تا قسر متا ولا اي تا متا جيسي متا بروخرام يم تا كل نوا ولا سين كي تام تا كي تو كي كم وكتسي تا متا نجي دي نوا دي كن كن يا اونم بيا كن كنا كي ke wa motivation wordness ke ka skola me ngokum ti ge ngoki tinga ngom ta program ta khone ke ta ketin ge ti khalem ta program ke ti ge pal ngoga na la sim ta ko ke ko nga nga wa debe debe long sa nga wa ti yo lo debe la tinga nga skola ngi ngi long sa ko kum ti ta ge ngoki tinga ngom ta program ki pense ni ki como si nam cham cha program cha ngwa wala se o programme ge wa tisum ki wala nam cha ge kwesim de tisum cha ge ke nga wa ya sanga ge kwa ngling ngum cha ge ka ku qinga ya nga wa ma kwa tro ni ki khanu ngwa nam cha ge sa ya wa ma kwa tro ye khanu ngwa wa yang ge wa tali gani kuna ki de ve ki tali nga chu on vocal o Okay, mchagi gan moga kango mcha program ki gan se ni ki komasi ni mchagi asin ko ka mcha turja ngon mcha program de ki da ko to ko mcha turja ki ona ko kan gya wa kalu kiling hum ki ola singi chong mcha tena gitang ko da sa gan ga tema gita a utram wat gan to ki kam kam mcha program atu ki kawesi mcha program da ngwa ta fitai ko